0: جانتے ہیں کہ رسول کے تعلقات عورتوں سے ہیں۔
1: مشتاق، عدالت ثبوت دیکھتی ہے، اگر تم ثبوت لا سکو تبھی یہ سمبھو ہے، اور بنا ثبوت کے عدالت سارے کو طلاق نہیں دلا سکتی۔
0: وکیل صاحب، تو کیا عدالت سارے کے جذبات کو نہیں سنے گی؟
1: مشتاق صاحب، عدالت بھاوناؤں پر نہیں چلتی، عدالت ثبوت دیکھتی ہے، اور بنا ثبوت کے عدالت کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے کا طلاق ہو جائے تو ٹھوس ثبوت کے ساتھ آئیے، تبھی طلاق ہو سکتا ہے۔
0: ٹھیک ہے وکیل صاحب، اچھا میں چلتا ہوں۔
1: ٹھیک،
0: خدا حافظ۔
1: خدا حافظ۔
0: وکیل صاحب نے تو منع کر دیا، اب ایسا کرتا ہوں کہ مولوی صاحب کے پاس جاتا ہوں، دیکھتا ہوں ان کی کیا رائے ہے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔